0: tě máte, jo. To je se srečný manče pár. Karam karne ke lije, jo. Je srečný manče.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।